0: Otikata. Moni.
1: A koko e ai.
2: Kaka hatia.
1: Tiaki na tō ngāo. Mm. Te mai whaka.
2: Wuhu. Ka wehi ana.
3: Ah.
0: Mm. Mohi ana ki tira kai waiata.
1: Ngaro te tangata.
0: Wahine ha mama.
3: He wahine.
0: ACDC.
3: Mangu mangu fatu ngaro ngaro. Fatu ngaro ngaro te.
1: Aretha Franklin.
0: Ko tai mai rau.
4: Tafito ke te ra.
0: Tai te rau. Kare unungo i te katoa o te whakata.
5: Tika.
0: Piro. Piro. Hafe maka. Hafe maka. Hafe maka.
1: Kemu pai te kemu tere.
0: Ka pai huama. Komuchi te wā ki a tātou. Komuchi te wā ki a tātou.
2: Komuchi.
0: Nā reira ko tai te wā ki a whakamohi atu kua i te toa. E mihi ana ki a koutou. Ko koutou ngā toa. Nga reira, e ka mā he wai ata kai te hāre, e tū tātou.
1: Ka pō ana te kai whakawā.
0: Haere mai. Nga reira, e ka re mā komutu katoa ngā mahi. He wai hoki mai anō kia runga anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua puku kata. Kaua koutou e wareware i te kāinga me ngana ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou, puku kata kāo, puku ho he kē. Nga te wā.
3: Jākori!
6: Hei aha te pūtea e, hei aha te moni e,
3: oh,